0: ben aslen. De la rachiachi vreme, saribai vașu dres pur de las catar i dunera, perda le falura, de ea zumavna ste increm penge șavoren ando traio.
1: Va ta la ca de mugoile la ande codo de gestime sau me cote dicle, și ca de șovaci ja la abdi. Că din mila ca ca ce te ne ninger de tai, terne mulile cote, dar sinne, dar mai terne muli peñori, e ca veste dar sinne, ai cerdi la ca ca la mea ca duci ne ikli. Ișu ca te so cerdine, fate cleva și vurdon de mule ta sopre. Ja ne sta mule în chide nasle, ta inge nasle. Tako da la domnia de giovinde și to prai pa mule. E che și te pe la covucolin, e ca aveți mascar la ce pulde ca dona a cohaimo. Iș ca de și te la oprai pa mule ta ia aringe de le de giovinde. E iamsi.
0: I vendei jekmia i jašela štarvar deštaj štar sa zuralo paro brutalno. Nasvalimata posigurna kelaspe perdal maškarle manuša, tifus, febro, taj bok, sako jes merla svariko. Le pure čibirinas majdur, le šavurasas kon anglunes mernas. Le desinjer čivorbijas pepako do sokote ando čila gerujet na klas. Le romingi ducte mudaripe te la duitoluma comaripe hasaila star avri anda historia che li la, tai documentazii. Lungo vreme las pe palacodocano doctor Janos Barsoni, ki das ketane vitnes mor catar le manusha, sa va trainde perdal o duitoluma comaripe.
2: Hát, Komáromban iszonyú körülmények voltak. Az embereket, akiket ide begyűjtött.
0: Le romenson az ávral te la puterdo cseri, te la imendeszki vreme, pa honas pe taj mernas jeg palau haver. Pra honas len ande jeg bár gedra, kanaban nasle tam muknas len tele andi dunera, perdal jeg gedra. I ilonka jeg anda kodala manusa kontraindas perdal o lagro csillagerőd.
1: E cote vere în alta, per i cote ci peri din acos comere, co ci mere. Și o de mea că te-am de ce va perdă, de zi că fa florita se mule. Mare în alta, me cote că n-a șerba, tor ziua ta smuri, senyori. Para că de ciorno, cea henge, patru ora, to de n-a ta, bai.
0: Juvia penna sarzumavnas de graven penginas vale shavoren, tai sartelan rat mernas manusha savalen ingrenas avri angla idete hara te lelpe. La ilonka kopra janglas te trail me kere janglet ingrenles.
1: El sino shavoruta tan demokrata kova, a de boksas te merel te, janet kanatena samande kodicho e katefam, mi voya ande kapia chorro te sola. Ai ce de la sa me cati o de-a mete ceaiu, va să ni mei ghișelor de telebe, opral, avarjane. Ai pa mari bag de zicere, jandram pe ingrafle, o te mula.